Threat view. Nei, nå ser jeg bare hvor ikke nei, nå har vi fått ikke på ringen. Threat view. Do you read of it? Monica, please switch 6-4. 6-4-5.